Lieve tasă, ținând de sea cot, toc, rung, deja. A gen ca doar de-l zănă furtinim, maroane cum e putea sa cu malerii, diavolului, oh.